0: Det her, det var Rod Stewart og Ronald Isley på This Old Heart of Mine.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken 8:09, der er varslet skybrud over store dele af landet i dag. Men hvor og hvornår

The Kinks her på P5. Sunny afternoon. Det her, det er The Bellamy Brothers med det nummer, der hedder Let Your Love Flow.